از کف میایم به راس هرا میزنیم شو میکنیم ببین چقدر دیدنی 44 سالتون سال شکست فجی اون روز همه داره سهم میپرد از کف میایم به راس هرا میزنیم شو میکنیم ببین چقدر دیدنی 44 سالتون سال شکست فجی اون روز همه داره سهم میپرد بگو من فالگیرم تو قهوه

سب کن نیت که کردی حالا بزن انگشت گوشه یه میزم بذاریم برق و لازم میشه وقتی به شبیه همش یه سخت میبینم وسط فال هم گارد ویژه هم طلبه هان یه دست با کچلوار کروات یه بسته به

جدایی شده مثل کارایی که آوازادار میکرد جدا رو اسمشون جاغا حروم میکوبید میپرسید دارایت از کجاست واسه یه برج چند تا جوون میکشید یکی میندازه گردن بقیه یکی چند تا شاهد خریده یه قاتل همراه یقینش هنوز دور گردنش کفیه.